0: Nichina Kristo dimu.
1: Nichina Yesu dimu.
0: Seuni ya ni mnafomo kakrebia. Na imanika. Kwa mati likawea.
1: Kwa mati likawea.
0: Onipane yeyo.
1: Onipane yeyo.
0: Kwa mwale buku.